Wah wah, wee wee, wee wee, wah wah, woo woo, boro titi, boro titi, kume kume, eh. Boro titi, kume kume, eh.